0: Oh, my oma, as bright and wat praat. Ek het net hierdie song gemaak om te sê baie dankie. En jou vertel, jy was die beste oma in die wereld. Baie dankie, oma Betty.
1: Sekakangwe, Masunga, Kalakamati. Live the music on 98.4 FM.
2: Yarona FM.